Să le suntem și vă să le trebuntă. Lizoșa si ca tonta. Tra-la-la-la-la-la-la.